FM FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport.